0: Signorina, signorina,
1: eh?
0: Mi se ne znamo, ma to ni razlog da se ne upoznamo, tako?